tina I te tātou tino. A wone ingano e isa taimi o te tātou pokalame le so, no mai fwoi le o le afo o le hermena le afo e le information you say, a sunga le I a, Samaina, ia mpai fwoi on fasoa tu lungo le litio, fwoi le le awa fwoi le awa unanga fwoi le information you say na noro fatino le nei waitau, ia maana pokalame fwoi o lo fapena, on fasolo mai Wellington. Ia maanga I mai fwoi lunga ne ia tato I Palmerston North, mele pifiale anganga isa time, ia on fatasi mai fwoi le o le siunga fwoi pula fwoi nga Samaina, ia maa fwoi le fala wilo atili fwoi le awa unanga le information you say na. Ae mo le tira fia lo tato tunu, awone ingalo o le waitau la wole nei ia o le sui o le tau, ia ma fanga solo to I fore malulu e o tele foi na ai salu ngola o tele e tanta longo ma se fa un fa mana tu tu foi le malulu te atu atu no lo fa pena fanga solo ai e de tai o po I mai se ia le fo I tai o so foi ngar wenga mi se na to tele su ta tu tu no o lo fa pena na ngar lu to no ngar wenga fa po tai tu tu na sia ki ta vale sia ki pa o ta vale ai le won fitness o ta vale lamwal malo longa a ma na ba mai na fia fita tu nga ia lamwal malo longa ia wa fu le su ta ta le lima ta le tolu ba ba ia ma ai fa le ia fa lo ina lamwe le a to le malo si ia le si me io no a fa ina fu le vidi ma I fu io nga luenga ona o ia fu ni si tu tu nga o le si fu ia o na nga na le ta to na nga information New Zealand ia so so ani ne ina to fu ia tau tua nā fwe company la tui el whātino le nā tau ngā ruenga ia whai whare lei ia la whai ngā ruenga me le mana ia o le la whāsana o mai fwoi ia sa mai la fwoi mai le tātou o nangari information ni zina ia e whāsua tu I lungo le tātou pōkalam I nisi fwoi o au nangari o pape nā o nā fia ia le tātou au au nangari o le information ni zina ia male ni fwoi vai tau ia fautua ina lava le malo le tātou tunu I te tonu lava o of for my polo GP ia wa tele la mona fiu fatari se appointment a wone ingalo ia wa ifari le ia ia mo meo fuala au ia ta mama na china matutua fuyo lo tapua I fuyo tapua de tufo itono mo tamalao ia wa ipo o lava ia fuala au lava wa yolo mna umia wafu de wa yolo fuala au le suka fuala au le totu mawalunga ia fape manisi fuyo fuala au lo fape naona o na mna umia fo I nei te mama tina matua e mese fo I aram whanau I se tonu fo I o tātou ai I e tautua nā I awone I ngālo le tātou mta whaio I le a mese lava matua mta whaio I le ngato sa I leo ngā ruenga wā fo I I a le tausinga fo I o ahinga I a o le soi fo malo loina fo I nei te mama tina matua lotu I a tonu mula pupanga I tonu fo I mota malawa o anga I fo I ngā ruenga ia mafanau ia aoga tautua nā ai po o atua faigatui tui o tamaiti faapena foi nai matua I foalaau ia ae maise lava lenei vaitau fai le appointment vili le appointment inau gp ia ona faatalitali ai lea a fai foi ua vaai atu lava tele le faaletouna o lau gp ia sue po iai seisi fomai o seisi fomai e loo mamao e se mai malemea o loo touna nofo ai ia masaʻili I ai pe manaʻomia ona le sitala ai pe a vaai atu lava I le fomaʻi o loo tauāgaʻi ai e le o iai se suiga o foalāau poi foʻi se suiga o le luatu lava ma le ulutiga ia e tali mai lava e lē lava o le malōloga ia alae faalogoina lava le mai a fai atu lava le gp e lelelei le tali mai ia tautuagā o loo iai le falemaʻi e agaʻi ai le tatou tunuu o le ANE oe ai fomai faamatala I ua fiu foʻi le fomai ia ae tasi lava le tali mai le fomai ilo se tali e toʻamālie foʻi le faalogo me le fautua pea le tatou atunu tatou taulogologo tuitui faitotoa avae atu lava e leʻou tali mai ia saʻili mai fo foʻi nisi foʻi auaunaga ia e mafai ona mau ai le toʻamaga o lo tatou atunu tavā foi le tatou pese ia ona toe faasoa atu ai lea o le tatou pokalame ia o nai pesepesega lava na e tauntoa ai foʻi foi faamalasitino mai foʻi I pesepesega foʻi onelei foi afiafi ia mo le silafia foi le tatou tunu faanonoa lava le agaga faalogologo atu foʻi tala foi tonu foi sio tatou pitonuu foi o Palmerston North ia o le mai tau atu o le foi sa taofia I leoleo ia nisi foi o I latou amata foʻi ona toe fiafia e faia ia ofu fai e faapia I tuaigo kigi ia manaia lava lenei vaitau foʻi le totofi malie lele ma lē vaaia foi o nisi foi fesavaliai foi tonu foi o le aletele ia ma ofu nei ma mauiga lē taupule faaaliai le fia tamamato vaelele ma le fia malosi ia ae faaalie foʻi ma lelē mafaufau foʻi I tonu foʻi o sisiomaga foi o loo isi o tatou tunuu tonu lava ia o samoa lava ia le foʻi toa foʻi mai samoa e leʻo vaaia lava nisi o feoaʻi mani ofu faapea mauiga faapenei tonu foʻi sio tatou tunuu e lē talia

e mo io tsatso tsangatsa e pe ye vai e mumusu foi na le e a unha tsa le uputu sa wa e a unha tsa e alu le foma ya le family doctor e fa fa ha solo tui pe ai a fai fo yo lo e la tsa mai le no foanga le